0: Sofren,
1: eller
0: der?
2: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Mamma og pappa
0: er
1: her. Ja, jeg var jo. Jeg
2: var jo
1: der.
2: Jeg
1: var jo der. Ja, klar. Du er klar, der bliver nu. Ja. Bye bye. Bye bye.

Den første sangen i dag vi Leonard Cohen. Men ikke den Leonard Cohen som de fleste kjenner. Ikke mer enn vi til djupe, djupe røttene som ljøer, som han har røkt og trodde viske i vi 40 år. Her han unker og spelten. Her han fra 1923, 33 år gammel, vi en rødt som en hevnek fljøs og især. Og i 1923 var jeg forresten eisen kommet vi ut den store ståttelige verdeleikene. Jeg var 8 år gammel og brukte blev hverd onker som ville være vi, men det minnes jeg så slett ikke til. So Long Marianne en farvelsanger til en dame som han elsker av greske øtten i hytra. Hun Marianna Ilen og var hans herre norske mosa og elsker inta. Sangeren ikke basker, han heiter og syrkjelir alt i senn, som de beste farvelene oftast Her Leonard Cohen, unker Vilja og Sarrøtt, vi sanger noen So Long Marianne fra 1923.

Vi tar då Havnakøret synkje sang nummer 236 I sangbøk Føyre Føks, nu sovar stilt om sjovar strånd. Og så vi kommet til den søgneste lege I sendingen I Prelutium og I den. Det var Magne Kristiansen som fra synkje sangen, hvor skal jeg nu synkje? Farvel!

Det skriver profeten Jonas. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig. I dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre med tak i sang. Indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Og så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Amen.

Vi tar då Havnakøret synkje sank nummer 236 I sangbøk Førje Føks, nu sovar stilt om sjovar strånd. På så vi kommet til den søgneste lege I sendingsne Prelutium og I den. Det var Magne Kristiansen som fra synkje sankjen, hvor skal jeg nu synkje? Farvel!

la stjerne. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å øve min egne kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av min. Han tykker ikke han så etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?